0: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9 her på Skala.

0: Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
1: Mazda kommer til Vejle.
2: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
3: Mere end bare en bil.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre min...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Mathias, vi skal en tur i kirken eller noget?
3: Ja, altså vi, ja. Eller vi skal faktisk kombinere to steder, hvor de fleste af folk af vores generation, Louise, vi er jo i de gode 40'ere,
2: ja.
3: Hvor vi ikke kommer så tit.
2: Ja.
3: Det vil sige, vi skal både på TikTok og i kirke på samme tid.
2: Det er rigtigt.
3: Fordi man kan sige, kirken kommer vi nok for lidt, mm-hmm. og TikTok, der kommer jeg aldrig. Men det er jo sådan et sted, hvor man tit hører om, hvad der nu trender.
2: Det er rigtigt.
3: Og lige nu, der trender Bibelen altså derinde. Der er nogle særlige profiler, der omskriver Bibelen til de unges sprog.
2: Okay.
3: Det er det, de kalder Generation C.
2: Hvordan kunne det lyde?
3: Hey, yo girl, du er en real one, og den øverste G forstår dig. Altså G, det er Gud.
2: Ja, jeg forstår, ikke ja. Også? Jeg er med så langt.
3: Og så videre, ikke også? Ja. Og Jesus kalder de for bro.
2: Okay.
3: Og Jomfru Maria kalder de for the pygmy girl.
2: En pygmy girl?
3: Og det forstår jeg ikke.
2: Jamen, er det sådan en, man gerne vil være sammen med?
3: Det er her, at vi skal overveje, at vores praktikanter skal møde noget tidligere. Fordi så kunne vi have spurgt dem.
2: Men
3: nu skal du høre.
2: Ja.
3: Stadig her, det gider jeg ikke.
2: Nej.
3: Men jeg har valgt at sige, okay, hvad kunne vi gøre? Jeg har omskrevet de 10 bud. Til sådan nogle sådan boomerbud.
2: Og det er fint, fordi at vi er jo altså lige en my for gamle til det, og det tænker jeg faktisk også rigtig mange af vores lyttere er.
3: Ja, og
2: alligevel, så kan jeg jo godt følge dem i det her med, at man er nødt til at gøre noget ved Bibelen, for ligesom at gøre den attraktiv.
3: Vi hører altid om de 10 bud, og jeg starter med at sige, at der er for mange.
2: Ja.
3: Så jeg har skåret det ned til 5 helt korte bud. Bud 1, 2 og 4 har jeg lavet om til, du skal være sød ved de ældre.
2: Ja.
3: Fordi det er sådan noget med, at du skal elske Gud, og du må ikke misbruge hans navn, og du skal ære din far og mor. Så det, husk mors fødselsdag.
2: Okay.
3: Så er der et bud, der handler om, at hviledagen er hellig. Den kalder jeg Netflix og chill hver søndag.
2: Okay.
3: Så har jeg slået en masse bud sammen, altså bud 5, 6, 7, 9 og 10, opført ordentligt.
2: Okay, det er generelt, du må ikke uddrive,
3: du må ikke stjæle, og du må ikke knalde, og du må ikke dit og datter. Og så den vigtigste, det bud nummer 8, den hedder nu, hold så op med at poste alt det vanvittige sjask på Facebook. Fordi det handler om, at du må ikke lyve, og du må ikke aflægge falsk vidensbyrd.
2: Okay.
3: Så jeg tænker, vi kan, det, vær sød ved de ældre, slap af om søndagen, opfør det ordentligt, og lad være med at poste dumme ting på Facebook. Verdens bedste

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det er som rigtig mange af os gør, når verden bliver uoverskuelig.
3: Ja.
2: Hvor, når nyhedsstrømmen bliver for ubehagelig, så hopper vi på nettet og ser dyrevideoer.
3: Ja.
2: Altså lolkatte, for eksempel. De har reddet mig mange gange.
3: Ja.
2: Og derfor så har jeg ligesom valgt at dedikere en skør, skør verden i dag til dejlige historier om dyr.
4: Fedt.
2: Jeg vil sige, den første er måske lige lidt alternativ, men jeg vil lige stille dig et spørgsmål, Louise.
4: Ja.
2: Hvis du nu gik rundt i Jylland, hvor du bor, og så blev angrebet af et koppel ulve,
4: ja.
2: Hvad tror du så, din mand ville gøre?
4: Jamen, så ville han da... altså, hvis han var med, så ville han jo forsvare mig med næb og klør.
2: Og det ville han?
4: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det går da.
4: Jeg håber det.
2: En mand i Canada, han ligger på hospitalet lige nu.
3: Ja.
2: Og har nærmest mistet arm og ben.
4: Nej.
3: Ej.
2: Det, der sker, det er, ham og hans kone, de skal ud en tidlig morgen, for deres hund er stukket af. Så i deres indkørsel, og det skal siges, de bor i Canada, så de har måske selv bedt om det, så bliver hans kone overfaldet af en isbjørn.
3: Nej.
2: Og hvad gør han så? Han går simpelthen til angreb på isbjørnen, kaster sig over den.
3: Nej.
2: Bjørnen vender sig om. Skrøm nok. Og heldigvis så skriger konen helt sindssygt, så naboen, der er jæger,
3: ja,
2: dukker op og skyder bjørnen.
3: Nej.
2: Så jeg tænker, det er husband of the year.
3: Altså, jeg vil også sige, med dine informationer der, så kan jeg godt sige, at jeg skal ikke beskytte nogen der.
2: Ja, men nu...
4: Lasse, det kunne jeg heller ikke forestille mig.
2: Men du skal, det bliver vildere nu. Fordi der ligger en video på nettet, og man kan lige google Eaten by Whale.
4: Okay. Okay.
2: Fordi en far og hans søn, de er ude at ro kajak ude for kysten ved Chile. Og faren filmer sønnen, fordi sønnen skal til at lave en grønlændervending. Og pludselig, så dukker der altså en pukkelhval op. Med åben gab, der tager hans søn ind i munden.
3: Ja, det er sindssygt.
2: Har I set den?
4: Ja, det er en sindssygt.
2: Men han bliver altså heldigvis spillet ud igen.
3: Ja.
2: Okay, det var måske lige to hektiske dyrehistorier, men så slutter vi rigtig dejligt af. Fordi ved Hamtensø, mellem Brande og Silkeborg, der var der i går simpelthen faste lavn for Golden Retriever.
4: Nej, hvor hyggeligt.
2: Der var tønder fyldt med godbider og tennisbolde.
4: Fedt.
2: Og der blev kåret bedst udklædning. Og bedst udklædning gik delt præmien til en hund, der var klædt ud som Pippi Langstrømpe. Og så en Golden Retriever, der var klædt ud som dalmatiner.
3: Nej.
2: Nej, det er ikke videre.
4: Men stakkel, den er bare blevet spraymanget.
2: Det er så videre.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælpilund.
7: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
7: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
7: Trælerudlejning? Ja, 2 sekunder.
6: Tak for det.
7: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
6: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
7: Tina, sætter du 2 franske over?
6: Det er et skønt arbejde, jeg har.
8: Velkommen hos Sjæl i Bilund.
6: Vi ses.
5: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Driberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Skal Rasmus boykotte sin ekskones fødselsdagsgave til deres 14-årige søn? Vi skal til dagens dilemma. Rasmus han skriver, at min ekskone har givet vores 14-årige søn en partubillet til smukfest og givet ham lov til at tage afsted med sine tre kammerater uden voksen opsyn og med overnatning. Jeg synes, at det er alt for tidligt og synes, at hun burde have vendt sådan en gave med mig først. Og jeg har krævet, at hun tager med, men det kan hun ikke, for hun skal arbejde. Og jeg kan ikke få fri, og jeg selv har ingen billetter og heller ikke lyst til at bruge 5 af mine fridage på at sove i telt med 4 unge mennesker. Skal jeg være den tarvelige far og bede ham om at sælge sin billet og dermed blive uvenner med min søn? Hvad siger I? Skriver Rasmus. Godt. Ej. Mathias, hvad siger du?
3: Jeg synes, det er så dårlig stil.
2: En vild.
3: Af hans ekskone. Og det, der jo er irriterende, det er, at han først finder ud af det, efter den er givet.
2: Ja, ja.
3: Jeg synes... Og jeg vil sige, Rasmus' ekskone, hvis du lytter med her, er simpelthen en ommer, det der. Jeg synes, hun bliver nødt til at rydde op i det her.
2: Altså, jeg har det også sådan, og det kan godt være, at du bliver uvenner med din søn, men børn bliver heldigvis gode igen. Og du gør det, det kommer fra et godt hjerte.
3: Vi skal have noget hjælp.
2: Det skal vi nemlig. Vi skal sige godmorgen til Helle. Godmorgen til dig.
4: Godmorgen.
2: Helle, hvad stiller Rasmus op her?
4: Altså, jeg synes jo på ingen måde, at han er den trælse forælder. Jeg synes jo bare, at han er den ansvarlige forælder, fordi at det er børn. De skal bare ikke på en festival. Slutbrudt, og længere er den ikke.
3: Men Helle, en af vores lyttere, Nana, hun har skrevet ind, at hun skriver, at på Smukfest egen hjemmeside, så står der, at det kun er børn fra 14 år ned, der skal være ledsaget af en voksen. Og hun siger også, lad ham tage afsted. Det er en oplevelse for livet. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker bare stadigvæk nej. Altså, de er for små, det er børn, og de skal ikke rende rundt med alkohol, og der er stoffer, og der er alle mulige ting. Det er de bare ikke ansvarlige nok til.
2: Sådan. Tusind tak for det, Helle.
4: Ja, det var slet.
2: Hvad siger konklusionen?
3: Jamen, altså, konklusionen siger jo nok, at Rasmus, hvis du har den der mavefornemmelse, så bliver du nødt til at rykke på den. Mm. De fleste er enige i, at det er på grænsen aldersmæssigt. Men der er også nogen, der kommer med nogle gode forslag, at man måske kunne finde en lidt mindre festival, en smukfest, og lad måske sønnen tage afsted der med en enkelt overnatning, eller lad ham tage på grøn koncert med gutterne og se, hvad for en tilstand han kommer hjem i efter sådan en festivaldag. Fordi små skridt, så kan det måske være, han får lov næste sommer.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, man har et standpunkt, til man tager et nyt.
3: Ja.
2: Og nu har jeg taget et nyt.
3: Hvad har du taget af et nyt standpunkt?
2: Ej, men og det er jo egentlig for noget tid siden, jeg gjorde det. Men jeg kan jo huske for en del år siden, da jeg sendte morgenradio med vores kollega Andreas, der nu sender formiddagsradio.
3: Ja.
2: En af de ting, vi kunne diskutere allermest her i radioen, det var, om en hund skulle have lov til at være i sengen eller ej.
3: Ja.
2: Fordi jeg synes, det er noget, eller... Jeg har synes, det er noget af det klammeste, man overhovedet kunne gøre.
3: Ja.
2: Hvor Andreas sagde, ej, det sker da ikke noget ved, herregud, lille bruser, bruser, bruser, og så videre. Og nu har vi jo selv fået hund.
3: Ja.
2: Og så kom jeg til at snakke med ham her i går, og vi snakker om sådan forskellige ting og sager, og også om, hvordan det går, og hvordan det går med hunden og alt muligt. Og så kom vi til at vende det her med, at vi havde været så uenige om det.
3: Ja.
2: Så nu kommer vores hund altså op i sengen. Og jeg ved godt, jeg synes, der står for, det er ikke en hund, der fælder. Det er sådan en allergivenlig krabat.
3: Yeah.
2: Men alligevel, de er jo ude i alt muligt mudder, og vi er også nødt til at skifte sengetøj meget oftere, end vi plejer, fordi altså, det er jo lidt nasty.
3: Hvor tid skifter du sengetøj?
2: For en gang, det var 14. dag, og det er jo det, man egentlig skal, men ja.
3: Ja, ja det er det, du egentlig skal.
2: Hvis der kommer pletter af jord eller et eller andet, så bliver det skiftet ofte
3: okay,
2: med sammen.
3: Hvis du ser det i hvert fald.
2: Ja,
3: hvis du ser det. Altså, jeg synes også, det er altså ekstremt ulækkert. Men jeg synes også, jeg er også lidt værre sådan penippen i forhold til det end dig, fordi jeg har allergi, og hvis min lille hund har græs på sig eller et eller andet, så er det jo noget lort for mig jo. Så han skal ikke op i nogen møbler overhovedet. Og Nej. Det standpunkt, det kommer ikke til at lave om på.
2: Du kommer ikke til
3: at lave om på overhovedet.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Verdens bedste morgen.
2: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyet. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
11: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: Her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg vil godt lige have lov til at være lidt irriteret her til morgen. Jeg vil godt starte med at spille et lydklip for jer.
3: Ja,
2: okay. Og så skal I fortælle mig, hvad det er, der bliver sagt.
3: Ja.
2: Ja, vi behøver faktisk ikke mere.
4: Der er jo tre muligheder.
2: Mm-hmm.
4: Svar, spar eller far.
2: Mm.
3: Eller svær.
4: Ja, men det er nemlig, det er lidt utydeligt, det der.
3: Svær.
4: Forestil dig, du hører bare lyden. Ah! Det kan godt bare være, ja.
3: Jeg tror, der bliver sagt spraf.
4: Barn, der siger far.
2: Lyder nemlig sindssygt meget, som om der bliver råbt far. I kender godt det der, hvis det er, at ens fjernsyn, den kører sådan i baggrunden.
4: Ja.
2: Så hørte jeg jo bare det der. Så jeg var simpelthen sagde, okay, nu er der
3: hvem
2: en, der...
3: Hvem er det, der kalder?
2: Ja, hvem er det, der kalder? Og nu og stopper, så må I da komme herned i stedet for at råbe.
3: Så var det så bare den der... ud til hende!
2: Så var det bare den der skide reklame.
3: Det er det en reklame for?
2: Spar vinduer.
4: Det er vinduer.
2: Det er spar vinduer.
4: Spar.
2: Ja.
3: Filen det her, nå.
4: Men det er jo på en måde det bedste, de kan gøre det her.
2: Jamen, det er
4: en reklame, som får dig til det her.
2: Det er det der, fordi altså, en ting, det var, at jeg var irriteret, og lige pludselig kom Anders sådan helt uafhængig af mig. For helvede, den reklame, sagde han så.
4: Men altså, har I bare fjernsynet til at køre derhjemme? Altså,
2: nej, men det gør
4: I for nogle flow-mennesker?
2: Nej, det gør
4: I gamle, det der.
3: Hold, Lasse. Du skal ikke gøre nær os andre, bare fordi vi holder os til den gode gamle verden.
4: Nej, I har sikkert også en gammel flimmerkasse.
2: Selvfølgelig har
4: jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder.
3: Der er sådan et billedrørs.
4: Fjernsyn. Ja, det er sådan der.
3: Dengang også, hvis noget gik i stykker, så slog man på det, så virkede det.
4: Okay.
3: Så lader det jo ikke nu.
4: Nej,
2: så går det i stykker.
3: Nu smider I det ud, jer unge mennesker.
4: Hvad har vi dog gang i?
3: Brug og smid væk. Verdens bedste morgen weekend.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I onsdags fandt jeg lidt for sent ud af, at jeg jo rent faktisk var gået ud af døren med en, ikke bare en lille plet tandpasta på mig, men ret så meget.
3: Ja, det er sjovt, at vi andre faldt ud af det ret hurtigt.
2: Det gjorde
3: vi. Vi sagde bare ikke noget, fordi vi synes, det var lidt sjovt.
2: Tak for det, venner. Man kan altid regne med jer, det jeg altid har sagt.
4: Det kan man.
2: Men altså, der var simpelthen løbet tandpasta fra min fra mit håndled og helt ned til albuen.
3: Aha.
2: Ja,
3: jeg havde egentlig først tænkt, Louise, at det var fordi, at du bare er nået en alder nu, hvor man har lidt svært ved at spise en yoghurt, og sådan løber det lidt og sådan.
2: Ej, det var mærkeligt, hvorfor det ikke var nedad.
4: Det så helt sindssygt ud. Jeg tænkte bare sådan, hvordan børster du tænder? Altså, jeg forestiller mig, at dig om morgenen, altså det er jo tydeligt, du står op, men som sådan en zombie, der bare hvor ligesom froder munden, der ryger ned af dit ærme. Det jeg forestiller mig, fordi der var så meget, og det var også røget på din trøje jo. Altså.
2: Ja, altså det var voldsomt. Det skal jeg da indrømme.
4: Det er jo ikke småting, vi snakker om.
2: Nej, jeg ved det godt, men det er den elektriske tandbørste. Og det,
3: det er jo svært at styre med lige tråd, Lasse.
2: Ja, okay. Til sydenladende ikke.
4: Okay.
2: Men altså, I har vel også prøvet at komme ud af døren med en plet på tøjet, så opdager du det lidt for sent. Eller altså, rundt om munden, eller busmand næsen.
3: Altså, jeg har...
2: Lige præcis.
3: Tit.
2: Ja.
3: Tit. Altså, tit.
4: Hvad har du tit?
3: Jeg vil også... tandpasta på tøjet og sådan noget, og nogle gange en klat hårvoks, der ligner, at man har sæd på hinden.
2: Ej,
3: eller sådan.
2: Mathias.
4: Det tror jeg ikke, du har.
2: Jeg kan huske, da mine børn gik i børnehave, så havde jeg været op og købe...
4: Nej.
2: Ej, Jesus.
4: Hvad siger du?
2: Det var svært at komme. Jeg prøvede bare på, at det sagde han ikke. Ej, nu vidste jeg den helt. Det var også bare på grund af din sædsnak, Mathias.
3: Nej, jeg sagde hårvoks, der lignede klasset.
4: Nå, dine børn i børnehaven, Louise.
2: Ja, jeg havde været i Spangsbergs lagersal, og der i gamle dage, der gav de altså en flødebold.
4: Aha.
2: Og der spiste en flødebold derinde, og så nåede jeg at hente to børn i to forskellige institutioner, og kom hjem igen, før jeg opdagede, at jeg virkelig, ikke bare lidt, men virkelig, virkelig meget sådan flødebold.
4: Ej,
2: det
4: gik
2: ikke.
4: Ej,
2: ja, det var meget, meget
4: kæft.
3: Nej.
4: Jesus Christ. Jeg har selvfølgelig aldrig prøvet sådan noget der.
3: Ej, det er
1: perfekt. Verdens bedste morgen weekend.

0: jeg får.
1: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
3: I dag skal det handle om altså nogle mærkelige ting, folk kan tjene penge på.
2: Ja.
3: Vi ved jo alle sammen godt, vi hører meget om det der med, at de der forskellige AI-platforme, de skal trænes.
4: Ja. Altså,
3: de skal lære, hvordan rigtige mennesker reagerer på ting, så de kan være mere menneskeagtige.
2: Ja.
3: Og det har skabt en hel industri, som gør, at internt i industrien, der er de begyndt at sige, at AI, det faktisk står for African Intelligence.
2: Ja.
3: Fordi det er primært, altså afrikanere, de hyrer, simpelthen på grund af, de lave lønninger.
4: Ja.
3: Og jeg hørte en podcast, en DR-podcast, om kunstig intelligens den anden dag, hvor Michael Jeffrey fra Nairobi, Kenya, han er med.
4: Ja.
3: Han er professionel datatræner, hedder det. Altså, han er det, vi kunne kalde African Intelligence.
4: Okay.
3: Og han fortæller, at han i et halvt år skulle se porno 8 timer om dagen. Og så blev der ligesom registreret, hvad hans øjne kiggede på, og så skulle han hele tiden sidde og notere, hvad det her var, så AI kunne forstå, hvad... Altså, hvorfor vi ser porno?
2: Nej, hvor er det mærkeligt.
3: Og det, han sagde, det var, at alle de underlige ting, han har skulle træne AI i, så har det været faktisk ødelæggende for ham.
4: Nej.
3: Så det der, man som forældre kan sige til børn, du skal ikke se så meget fjernsyn, jeres øjne triller ud af hovedet og alt muligt. Altså, det er næsten sket for ham her, Michael.
2: Men hvorfor har det været ødelagt?
3: Jamen, han har det sådan nu, fordi han har i så mange timer set på nøgne kroppe.
4: Ja.
3: Han siger, han er blevet følelseskold.
2: Nej.
3: Så han siger, jeg er selv blevet en maskine.
4: Nej. Altså, i seng?
3: Nej, desværre ikke. Nej, han er blevet sådan en iskold. Hvis jeg ser en nøgndag nu, så er jeg sådan et...
2: Jamen, man kunne da godt forestille sig, hvis du bliver disponeret så meget for noget, som du egentlig til at starte med synes er frækt, så til sidst, så dine grænser, de ryger et helt andet sted hen, ja, hvor de nogensinde har været.
3: Og i virkeligheden, så er det faktisk det, hvor det hedder måske alt med mode.
2: Ja,
3: og at vi skal huske, hver gang vi bruger AI, så har Michael og hans venner nede i Kenya, de har altså knoklet for vores skyld.
2: Ja, jeg skulle lige så sige, I skylder ham en kæmpe tak.
3: Ja, vi skylder ham tak. Hvad indtyder du, Louise?
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg gjorde noget yderst klamt i går.
3: Oh nej.
2: Altså, virkelig klamt. Jeg er derhjemme og skal lave kaffe. Ja. Vi har sådan en espresso-maskine.
3: Ja.
2: Den trængte til at blive renset.
3: Ja.
2: Jeg sætter den i gang med at rense. Det betyder, at alt slavset ryger ud af den.
3: Aha.
2: Der er også noget, et eller andet rense...
3: Gift.
2: Vand i den.
3: Ja. Aha.
2: Den renser blevet løs, og jeg tager lige den værste kop slavs væk, stiller den. Så går jeg lidt rundt og vimser.
4: Kaffe. Og hvad farver er det her slavs?
2: Det er kaffefarvet, når man drikker kaffe med mælk i.
3: Ja.
2: Så kan I jo godt regne ud, hvad der er sket. Fordi da jeg blev færdig med, og så efterfølgende rense den, så laver jeg jo en kop kaffe. Jeg stiller den fra mig. Jeg laver lige noget, og så tager jeg en kop. Drikker.
3: Nej.
2: Det var sådan en forkert kop.
3: Føj for helvede.
4: Hvorfor bruger du din fine kopper til at rense med?
2: Jamen, jeg tænkte, det skulle bare hældes ud, og så en tur i opvaskeren, så det kunne jo ikke fortælle mig lige meget. Men hold kæft, hvor var det ulækkert.
4: Hvad smagte det?
2: Jamen, en blanding af en eller anden form for sæbe og noget klamt. Men det er så nemt det der med lige at komme til at tage den forkerte kop, eller den forkerte flaske, og skylde det ned, fordi man ikke lige kigger ordentligt efter.
4: Jamen, det er så ulækkert. Også hvis ens børn har blandet et eller andet mærkeligt. Ej,
2: præcis. Er I kommet til at drikke noget, der ikke var mening?
3: Jamen, altså, jeg, det var meningen på en måde. Problemet var, det er fordi, hver morgen så laver jeg en espresso-kaffe, jeg tager med på bilturen på arbejde, og så har jeg ikke tjekket efter her i mørket, om den var vasket ordentligt, den her. Og det viste sig så, at den var ikke blevet vasket ordentligt, så der har været, jeg går ud fra... store, sådan mælkeagtige klumper i koppen. Så da jeg putter kaffe i den her, og så skal drikke den første tår på min køretur, så får jeg klumper i munden. Og jeg kører jo. Jeg kører jo i min dejlige Tesla.
2: I din fine Tesla.
3: Og jeg er så tæt på, at jeg bare, at det røver ud over det hele. Men jeg er nødt til bare simpelthen at tage en beslutning. Det kan jeg ikke lade sig gøre, at du kaster op her. Du må simpelthen synke det. Og så er det sådan lidt.
4: Det er sjovt, når du er i din bil, har du viljestyrke.
3: Ja, det har jeg.
2: Ja, kun når du er i din bil, ja, altså.
3: Det er rigtigt.
4: Men den anden dag, så kom jeg ud på toilettet. Og så blev jeg jo glad, fordi så er min hustru, hun har lavet sin gode kop kaffe stå derude.
3: Ja.
4: Fordi hun så ikke har drukket det hele, da hun var på toilettet.
3: Ja, okay.
4: Så tænker jeg, yes, det er sgu da gratis at kaffe latte. Så viser det sig så, at en af ungerne har synes, det var sjovt at hælde, jeg ved ikke, om det var shampoo eller balsam, ned i. Og det har også en, altså, jeg tror, det var sådan en lidt klumpet, sådan lidt, det føltes nærmest, som om jeg fik sæd i munden.
3: Nej, ved du det? Det vil jeg helst ikke.
4: Sæbesæd.
2: Der er børn, der lytter med.
3: Føj.
2: Ej, føj for fanden.
4: Ja, de er kommet i skole.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
1: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk.
20: Super service til dig og din bil.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Der er mindre end en uge til, at det går løs med juleaften osv. Og som jeg også fortalte her forleden dag, så gør jeg noget fuldstændig utilgiveligt her forleden dag. Da jeg kom til at snage på min datters ønskesky. Hun følger mig, og så kan jeg jo se, hvem der har været inde og reservere de julegaver, jeg får.
3: Jeg forstår ikke, hvad der gik af dig.
2: Det
3: du tager telefonen,
2: ikke.
3: Du ser det med munden på dig. Du scroller ned til bunds og finder ud af, at der ikke er et eneste gave reserveret.
2: Nej.
3: Min bror og jeg, vi havde sådan, når min mor ikke var hjemme, så gik vi på jagt. Vi kunne fandme aldrig finde gaverne. Hun var så skidegod til at gemme dem. Vi fandt dem aldrig.
4: Har du spurgt din mor som voksen, hvor hun gemte dem?
3: Hun har aldrig sige, hvor det var, men hun har sagt, hun gemte dem forskellige steder hvert år.
2: Lad os springe en tur til Ringsted, hvor vi har Line med fra. Godmorgen til dig, Line.
5: Godmorgen.
2: Line, du er jo en snager, eller hvad man nu skal kalde det. Er det en enkelt gang, du har gjort det, eller hvordan ser det ud med det?
5: Nej, altså jeg har gjort det, siden jeg var lille. Og med mine egne gaver nu, så kan jeg bare mærke på dem og gætte, hvad det er. Men børnenes gaver, dem åbner jeg. Og jeg laver sådan lidt en undskyldning med det her med, at man kan... Så får de to af den samme ting, når de pakker dem op i juleaften.
2: Amen, for pokker, Line.
4: Ved folk godt, du gør det her? Eller er det breaking news lige nu for dem af din familie, der lytter med?
5: Jeg håber ikke, min far lytter med.
2: Tak for det, Line.
5: Hej.
2: Glædelig jul.
3: Glædelig jul.
2: Vi springer hurtigt videre til Kolding, hvor vi har Heidi med fra. Godmorgen til dig, Heidi.
6: Godmorgen.
2: Heidi, nu er det ikke sådan, du gør det hvert år, men der var på et tidspunkt, hvor du gjorde det. Og det måske ikke var så skide heldigt, vel?
6: Nej. Jeg har aldrig gjort det siden. Jeg tror, jeg var en pige på en 10-11 år eller sådan noget, da jeg gjorde det sidst. Og det var den mest kedelige juleaften. Altså, jeg håbede på, at der kom en gave, jeg ikke har set, eller prøvet, eller hørt. Men det gjorde der ikke.
3: Så du havde åbnet alle dine gaver? Ej.
6: Det havde jeg, og jeg havde stået i bedste stil og danset med bukserne på, og hørt CD'en, og så kommer min søster hjem, og så siger jeg til hende, hvis du siger noget, så siger jeg, hvad din gave er for morfar.
3: Nej.
4: Så du bliver afsløret i at have pakket en CD op, du skulle have, som du står og hører i klædt nogle bukser.
6: Ja.
4: Have.
6: Fuldstændig, det var så skørt og mest kedelig juleaften.
4: Det gik helt galt for Johnny og hans bror, da de var børn, fordi de lurede engang i julegaverne fra deres mor. Og de kunne se, at hun gav dem alt det, der stod på deres ønskeseddel. Alle deres største ønsker.
3: Ja.
4: Men deres mor, hun opdagede det.
3: Nej.
4: Så da de sad juleaften og skulle til at åbne gaver, så var det nogle andre gaver.
2: Nej!
4: Hun havde simpelthen gået ned og byttet hele lortet.
2: Nej!
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nej!

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, nu starter lidt seriøst ud i dag.
3: Okay.
2: Det er fordi, jeg har været tilbage den her uge. Jeg var der ikke i sidste uge, fordi jeg var hjemme med en tog, der blev opereret og sådan noget. Men jeg har lagt mærke til noget, og jeg tror, du er nødt til at vide det. Jeg havde overvejet ikke at sige det til dig.
3: Nå.
2: Fordi jeg synes tit og ofte, at jeg kommer og siger ting til dig, som du skal lave om og sådan noget. Det er jo ikke så kønt.
3: At du er sådan en panippen og sådan en, der retter på folk hele tiden. Og sådan.
2: Men du er bare begyndt at bruge et ord ekstremt meget. Altså sådan virkelig, virkelig meget. Jeg hører dig sige det 4-5 gange om dagen. Og det er et mærkeligt ord at bruge sådan, som du gør. Du siger det også i radioen.
3: Hvad er det, jeg siger?
2: Det er som om, jeg tror det er, når du ikke ved, hvad du synes, du vil sige til noget, så siger du, oh Christ.
3: Oh Christ, det er da rigtigt.
2: Du siger det sindssygt meget. I går der sendte jeg beskeder til vores praktikanter, for de skulle høre det, og det gjorde de.
3: Oh,
2: det er noget, der bliver snakket om.
3: Nej, men det er da rigtigt, og jeg tænkte en gang, det er da sådan lidt gudsbespottende, det skal man da ikke gøre.
2: Og det var nemlig også det, fordi du har sagt til mig, at jeg ikke må sige, at Jesus Gud sønner var her.
3: Ja.
2: Og det gør jeg jo.
3: Oh Christ, det skal jeg stoppe med at
2: blive. Ja, ikke?
3: Og sådan engelsk.
2: Du rører direkte i helvede.
3: Engelskficerede ting der, så kan jeg da bare sige Jesus, hvis den skulle
2: være. Ja, præcis.
3: Ja.
2: Det havde været bedre.
3: Ej, vil du have tak for at lige at give mig den? Det er jo tit, så opfatter man det ikke selv. Point taken.
2: Ja, og jeg har lavet en form for tæller på, hvor mange gange du har sagt det i dag. På og uden for radioen.
3: Ja.
2: Det samlede tal er kommet op på 3 gange.
3: Er det rigtigt alligevel?
2: Ja. Udbryder Christ.
3: Christ,
2: og du siger, det er Guds bespottelse, og du ender i helvede, hvis du bliver ved. Så jeg synes, du skal overveje os op.
3: Men det vil jeg helt sikkert. Hvor mange gange har jeg fået sagt det i radioen?
2: En gang.
3: En gang.
2: Det er stadig for meget.
3: Det er det. Jamen, jeg tager det til mig.
2: Ja.
3: Og 3 gange i dag, jeg lover at skære ned til morgen.
2: Det er godt.
3: Det er godt.
1: Verdens bedste morgen.

0: bedste morgen. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
1: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, du kunne jo tidligere på morgen fortælle, at din hund var ved dyrlæge i går.
3: Ja.
2: Den er blevet erklæret multiallergiker.
3: Jamen, den er allergisk over for at eksistere, som min kæreste sagde.
2: Nå, ej, det er jo faktisk ret synd. Men, ja. men du er jo også multiallergiker, og det er jo derfor, man griner lidt af det her, selvom det jo faktisk overhovedet ikke er sjov. Men man siger jo, at hunden ligner sin ejer.
3: Ja.
2: Men spørgsmålet er, om det egentlig bare er noget, man siger, eller om det reelt har noget på sig.
3: Sådan videnskabeligt. Nå.
2: Der er faktisk blevet lavet et hav af undersøgelser om lige præcis det her.
3: Okay.
2: Jeg har taget noget af det bedste ud fra dem, og en af undersøgelserne, der fik man en gruppe til at matche hund og mand.
3: Okay.
2: Altså, man havde en hel masse hunde, så havde man en hel masse mennesker, og så kom der en anden gruppe mennesker, og så skulle de så lege den her klassiske leg, få et stik.
3: Okay, og så man kiggede på hundene og mennesker og tænkte, hvem passer sammen?
2: Præcis.
3: Oh, okay.
2: Og i 2 ud af 3 tilfælde, der blev der altså...
3: Der ramte man
2: simpelthen rigtigt.
3: Ej, det er for sindssygt.
2: Det er ret vildt.
3: Ja, det er
2: det
3: faktisk.
2: Og så har man også fundet ud af, at personlighedstræk mellem hund og menneske ofte også ligner hinanden.
3: Og det er ligesom, mig og min hund Plet, vi ikke så godt kan lide store forsamlinger med mange mennesker.
2: Lige præcis.
3: Så holder vi os lidt for os selv.
2: Fuldstændig.
3: Okay.
2: Altså, energisk hund, energisk ejer. Lidt skvatten, doven, hund. Også en lidt skvatten dogen ejer.
3: No.
2: Så det hænger altså også sammen. Også tyk, men det giver altså, det kan man sådan lidt bedre forstå, men tyk hund, tyk ejer, jeg tænker, de lever bare generelt sådan lidt usundt derhjemme.
3: Måske.
2: Ja.
3: Men, hvor er det sjovt.
2: Ja, det er faktisk ret sjovt.
3: Jesse, hun har skrevet, min hund Alba og jeg, vi springer ikke bare ud af sengen om morgenen. Vi skal lige have tid til at mærke efter, om det nu også kan passe, at alarmen har ret i, at det er morgen.
2: Hvor godt. Så er der også Lis, der skriver, jeg havde engang en undulat, der var temmelig klunset. Hvad står der?
3: Klodset.
2: Klodset står der. Og som ikke kunne flyve. Det samme siger sig mig, eller det samme siger mig.
3: Jesus Christ.
2: Jeg er også ret vild med Louise, som skriver, vi er begge et par småkvapsede blondiner med god appetit.
3: Jesus Christ, mand. Vi slår lige med Stephanie her, hun skriver, jeg spiser kun Pink Lady æbler. Jeg kan ikke lide de andre æbler, og jeg har en hund, som simpelthen smagte dem en gang imellem de her Pink Lady æbler. Og på et tidspunkt, så fik hun valget mellem, om hun ville have et almindeligt æble af hende her, Stephanies far. De gad den fandme ikke. Så tog Stephanie et Pink Lady æble frem, så ville den gerne spise.
2: Sådan.
3: Den kan kun lide Pink Lady æbler, ligesom Stephanie.
2: Det er vildt.
3: Det er ikke dumt.
2: De er også gode.
3: Ja, det ved den her hund så tilfældigvis.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse og Mathias.
3: Ja. Jo.
2: Jeg har brug for forældrepolitiet.
4: Okay.
5: Sådan.
2: Og her kigger jeg med store øjne på jer.
3: Ja.
2: Og tryllende arme, eller hvad man nu siger. Min søn, han har tegnet et billede af Donald Trump.
4: Ja.
2: Som en gris. Og det, altså, han er ret god til at tegne, så det er egentlig meget vellignende. Egentlig et ret fedt billede.
3: Ja.
2: Og så har han postet det på Instagram.
4: Ja.
2: Med teksten, Donald Trump er et stort fedt svin.
4: Okay.
3: Nej.
2: Og da jeg så det, så skyndte jeg bare at ringe til ham og sige, jeg har lige set, at du har postet det her, den her tegning af Donald Trump. Yeah. Jeg vil godt have, at du fjerner den med det samme.
3: Okay.
2: Det.
3: Kunne han ikke sige, hvorfor?
2: Nej.
4: Der gik du lige ind og var redaktør på hjemmefronten.
2: Ja, det gjorde jeg. Fordi egentlig så kan jeg godt sige, det er jo mod ytringsfriheden. Man kan jo sige, at det her det er vores Mohammed-tegninger.
3: Ja, det er det nordkoreanske tilfælde.
2: Ja, det er jo lidt det. Men jeg synes, det er to årsager. Jeg synes, at sådan et billede kan risikere at gøre, at han ikke kan rejse ind i USA i fremtiden, hvis han kunne tænke sig at komme på ferie, high school, whatever, et eller andet. Man ved ikke, hvad.
4: Men har I råd, Lyse? Har I råd til det? Var det ikke en fordel, at det er hans egen skyld, at I kan spare? Hvad koster det at komme et halvt år udveksling? Det koster 200-300.000.
2: Ej, hvis vi nu ikke lige skal kigge på penge. Men det kan jo også være, at han på et eller andet tidspunkt har lyst til at komme på ferie, eller vi gerne. Vi har familie i USA. Vi vil godt tænke mig at komme på ferie et år.
3: Ja.
2: Men så er der også noget andet. Jeg synes, der er så meget had på de sociale medier, hvor vi sviner hinanden til og er virkelig tavlige. Og det synes jeg er forkert. Man må have hver sin holdning, og jeg synes, man skal lade være med at skrive så grimt om hinanden.
3: Ja.
2: Altid.
3: Ja.
2: Så det var sådan, også, jeg tænkte, vi er nødt til at starte med os selv, inden vi ligesom...
4: Altså, jamen, for at det er jo stoppet, Donald ikke? Trump.
2: Jamen, det var også det, han sagde. Jamen, det er jo Donald Trump.
3: Ej.
2: Men nu spørger jeg jer, som voksne mennesker, fordi der er lidt stridigheder i min familie.
3: Er du enig derhjemme?
2: Okay. Jamen, ikke derhjemme under vores tag, men så er der, det er kommet ud til andre familiemedlemmer,
4: Der
2: ikke synes, at jeg har gjort det godt nok som forældre her.
3: Jeg havde taget det ned, det er klart.
2: Ja.
3: Og hvis han ikke ville have gjort det, så havde jeg taget hans telefon. Og så hvis han ikke ville give mig lov til at komme ind på telefonen, så havde han mistet sin telefon og computer i...
4: Nej.
2: Ej, men der var ikke nogen, han gjorde det. Han gør,
4: du skulle da have... Lyse, okay.
2: Men hvad siger du, Mathias? Du er også meget politisk. Og sådan
4: men det, okay, det jeg vil sige, det var... Jeg vil sige til ham, det er lidt for... det er ikke sofistikeret nok, dit sprog, min skat. Jeg vil sige ligesom Clem Kjærsgaard. Jo mere uenige vi er, jo pænere skal vi tale til hinanden.
3: Ja.
4: Men når det så var rettet... Så der kunne bare stå sandheden om Donald Trump. Hvis det er sandheden, så er det jo... Altså, så er det jo, det kan vi ikke gøre for, at han er sådan, jo.
3: Han er jo ikke en gris.
4: Åh, det er tæt på, da.
3: Okay.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skru op.
1: Op for humøret.
0: Skala.
1: FM.
0: Verdens bedste morgen.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyet. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
21: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Politikerne, de har brug for alle de stemmer, de kan få her til kommunalvalget. Og det betyder også, at nogen, de finder på sådan mildest talt lidt skøre måder at fiske stemmer på.
3: Ja, tak.
2: Særligt for at få fat i de unge. Og det er altså de her metoder for at få fat i de unge stemmer, vi skal omkring her i et skør verden i dag. Jeg vil gerne først tage dig med til en smut til Aalborg, Louise.
3: Ja, tak.
2: Fordi der har den konservative kandidat Rikke Petersen på 45 år, hun har valgt at gå på Tinder. Hun har fået oprettet en Tinder-profil. Hun skriver til folk, husk lige at stemme.
3: Jamen, det er simpelthen så tosset.
2: Og det er fordi, hun siger, det er der, at det er særligt mændene, hun vil være fat i. Og måske har hun ret, fordi at den gennemsnitlige bruger på Tinder er en mand i midt i 20'erne.
3: Men man vil føle sig skuffet som mand, hvis hun skriver... Altså, det er jo en forkert agenda, hun skriver med.
2: Ja, fordi de vil jo gerne...
3: Det er jo lidt ligesom, hvis du skriver, jeg leder efter en kæreste og har et stort fed streg under kæreste, og så er der en, der bare skriver for et knald. Altså, ja. det er jo lidt...
2: Det er rigtigt. Hun skriver for knald,
3: ja.
2: Altså stemmen.
3: Ja.
2: Det er faktisk ikke okay. Så tager vi videre til Helsingør Gymnasium, hvor det igen er en fra det konservative Folkeparti, som er på spil. En, der hedder Christian Weigl på 22. Han har været ude på gymnasiet med gratis øl i fredags til J-dag. Og det har han fået lidt kritik for, at give de her øl med et billede af hans ansigt på, fordi at de har jo simpelthen haft sådan et grundforløb, hvor der ikke var noget øl overhovedet til dem, der er på grundforløbet.
3: Og så har man edderspangs med at læse det forkert, ikke?
2: Altså. Ja, så kommer man måske lige til at give øl til dem. Til sidst skal vi til Odense, hvor det skal handle lidt om Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl fra Socialdemokratiet. Og jeg ved faktisk ikke rigtig mere om det her, men jeg ved, at du ved noget. Godmorgen til vores praktikant Malou.
4: Godmorgen.
2: Malou. Han prøvede at fiske stemmer i fredags også til J-dag. Hvad var det, han gjorde?
4: Jamen, lige der, da juleølene skal til at komme ud 2059, så kigger man jo spændt ud af vinduet og sådan noget, og ser, at Socialdemokratiet stiller op. Ikke nogen nissepiger.
2: Nej.
4: Og så er det altså borgmesteren, der står derude, ja. Og så er alle sådan, hvad sker der derude og sådan noget. Så er han simpelthen i gang med at uddele cheeseburger ude foran. Men man skal følge ham på Instagram, før man må få sig sådan en cheeseburger med ind igen.
2: Ej, det er bare... Også fordi folk, der er til fredagsbar, de har brug for cheeseburger klokken 9.
4: Ja, det var lækkert. Man var sådan, okay, det er lige, hvad vi har brug for, faktisk sygt lækkert.
3: Jamen, det er et godt træk.
2: Altså, er der nogle af de her ting, der virker på dig, som det unge menneske på redaktionen?
4: Altså, jeg vil sige, at uddele cheeseburger, det gjorde det helt klart, at han skabte noget opmærksomhed, ja. Så jeg kan da huske ham lidt bedre, end jeg kan huske nogle af de andre, vil jeg sige. Så det har jo virket på den måde.
3: Ja. Så har det gjort noget.
4: Ja.
2: Vi får se, hvad der virker bedst, når vi skal stemme en gang på tirsdag.
3: Ja, præcis.
1: Verdens bedste morgen

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Mathias, du siger nogle gange ting, som vækker ting i mig, vækker en skræk i livet på mig, ja. Og jeg forstår egentlig ikke, hvordan du ikke selv synes, det her var fuldkommen vanvittigt. Din lille søde hundevalp er det jo stadig.
3: Ja.
2: Pipaluk, som du har valgt at kalde hende, kommer ind med hvilket dyr?
3: Jamen, hun kommer i går, og så ligger hun stolt på terrassegulvet, flisen, en død rotte.
2: Det er fandme klamt.
3: Sådan en godt gennemgnasket rotte.
4: Ej, men hun har trods alt fanget en rotte. Det er sgu da meget godt.
2: Altså, ligner det stadig en rotte efter alt det gnaskeri her?
3: Ja, du er ikke i tvivl, det er en rotte. Der er haler det hele.
2: Fandme godt nok, det er klamt.
3: Men det åbner jo også for en kæmpe skænderi derhjemme.
2: Hvorfor?
3: Jamen, det er jo fordi, jeg har et princip om, at vores hund ikke skal være alene i haven, når jeg ikke er der.
2: Nå, ja.
3: Jeg har det samme med mine børn. Jeg vil godt have styr på de ting, jeg har ansvaret for.
2: Ja.
3: Og Marie er jo typen, at hvis hun har en hjemmearbejdsdag, det har hun tit, hun er journalist, der skriver, så lukker hun den bare ud om morgenen, og så er vores hund bare alene i 8 timer.
2: Altså en arbejdsdag.
3: Ja, og det er jo der, jeg tænker, at den æder rotter, og æder hønselort, og du ved, får diarré, og ødelægger ting.
4: Men altså, okay, 8 timer, det er måske også lige...
3: Nu overdriver jeg også. Men 3-4 timer måske.
2: Sæt lang tid.
3: Jeg synes ikke, at hun nogensinde skal være alene.
4: Ej, slap dog
3: af. I haven.
4: Hvorfor dog ikke?
3: Det er, fordi det er mit ansvar. Tænk, hvis der kommer en gæst, enten bider eller vælter, eller tænk, hvis når hunden de keder sig, så ødelægger de ting. Jeg vil aldrig lade min hund være alene.
2: Hvad gør du,
3: altså ikke min lejlighed.
4: Ej, jeg har altså også min hund alene i haven.
2: Men du gør det med vilje, ikke?
4: Jo da.
2: Ja.
3: Men det er fordi, I er... Dårne.
2: Min hund er aldrig alene i en have. Det tror jeg aldrig, han har været det.
4: Nej, nu slapper jeg af. Hvad sker der for
2: dig? Nej, men jeg kan godt forstå
4: det. Er det unormalt?
2: Jeg tror måske mere, at min lille hund, han skal sætte mig ikke blive væk. Der skal ikke ske
3: ham. Nej, der er ikke nogen, der skal kidnappe ham.
2: Nej, for han er jo en lille dyr pudel. Han kunne, der var jo nogen, der kunne nakke ham.
3: Jamen, men Louise, er det fordi, du har dårlig samvittighed over, at du gider gå tur med ham?
4: Nej, fordi jeg går da også tur med ham, men han kan godt lide at være ude.
3: Hvor ved du det fra?
4: Jamen, det kan han plager dig selv om at komme ud, står og skraber på døren, og så lukker jeg ham ud. Og så kan jeg se, at han elsker at være ude. Altså, jeg kan da se, at halen går, og han løber rundt. Så, altså, det tror jeg da ikke, der er noget unormalt i.
2: Nej, men hvis han nu begyndte at komme ind med rotter, vil du så ikke stoppe?
4: Nej, så faktisk rose ham for at fange en rotte, men jeg vil synes, det ville være lidt ulækkert,
2: når han kom
4: slikket ind i hovedet.
2: Men hvad fandt dig og Marie ud af?
3: Jamen, jeg har bare sagt, at hvis hun har den ude i haven, så mens den er det ikke min hund.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: De 10 rigtige.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Lige nu fejrer Østjysk Hunting & Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Hvor skal vi sove i nat?
10: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse,
3: ja.
2: Vi starter lige med en lille quiz.
3: Ja, lad os gøre det.
2: Fordi nu kommer jeg med en beskrivelse, og du skal fortælle, hvad er det, jeg beskriver.
3: Ja.
2: Okay. Det skal have nogle gode ben, så det kan færdes rundt og afgræsse arealerne. Det skal have et godt kropsstykke.
3: Aha.
2: Det skal have gode lår, og ja. Det skal være, have en pæn, god og bred ryg.
3: Altså, jeg håber lidt, det er en form for kreatur.
2: Ja, det, okay, det er fordi, at...
3: er en ko?
2: Det er et får.
3: En får?
2: Det er simpelthen fordi, at jeg fandt bare en lidt underlig historie om, om John på 77,
3: ja.
2: Som i år for 60. 20. gang skal til Landskue i Herning, hvor han har rekorden i flest gange har vundet første præmien for at avle Danmarks smukkeste får.
3: Selvfølgelig.
2: Jeg synes bare lige, John skulle hyldes. Ja. Det er fandme fedt. Så springer vi videre til nogle stive gutter i 20'erne.
3: Nej, det er drømmen.
2: Ja, det er drømmen, ikke også? Det er fordi, der har jo lige været Rockunderbroen.
3: Ja.
2: Jeg har aldrig været der, men jeg har tit haft lyst til at være der. Det er jo en festival, der sker under en bro, og hvert år har de et særligt problem med en... benyttelse af broen. Kan du gætte, hvad det er?
3: Jamen, altså, det er da interessant at være på en bro, når man er fuld.
2: Ja.
3: Er det ikke det?
2: Det viser sig, at rigtig, rigtig mange liv, især unge mænd, de får lyst til at gå på broen.
3: Ja.
2: Når de er fulde.
3: Ja.
2: Og i år var der... Ja, det skete mere end 10 gange. Og flere gange er forklaringen, at de kunne ikke få en taxa.
3: Nej.
2: Og de boede i Fredericia, ja. På den anden side af broen.
3: Ja,
2: så de tænkte... Det er da lige derovre.
3: Jeg går sgu da bare.
2: Jeg går sgu da bare hjem.
3: Ej, for helvede.
2: Men altså, jeg tænker, at det kunne man da godt have gættet, ikke også?
3: Det kan man da sagtens
2: gætte. Også fordi vi andre har også været unger på festival, og ja. Så tænker man, hov, jeg skal da lige prøve at køre på et julecykel, eller jeg skal da lige hoppe i åen, eller sådan noget.
3: De dummeste idéer virker bare altså meget bedre, når man er fuld. Altså, jeg kom bare til at tænke på, at der er andre steder, som selvfølgelig er altså ret... det kan du regne ud af et dårligt sted at holde en festival. Ved en bro for eksempel, ja.
2: En bro, ja.
3: Men Zoologisk Have.
2: Virkelig dårlig idé.
3: Virkelig, virkelig dårlig idé.
2: Shit, mand.
3: De hopper ind til gorillerne. Men
2: prøver alle vil jo ind og kramme en panda.
3: Ja, men jeg har en, der kan toppe den der.
2: Ja.
3: Museum.
2: Virkelig dårlig idé.
3: Det er en...
2: Du skal ikke på Aros
3: holde
2: musikfestival.
3: Nej.
2: Dårlig idé. Jeg vil også sige... Skive Beach Party fungerer, fordi det farligste dyr på stranden i Skive, det er en sæl.
3: Ja, eller en stor pumpet mand.
2: Ja, man skal ikke lave et beach party, hvor der er hvidhajer.
3: Nej, det skal man ikke.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Opråb fra en frustreret mand. Det er simpelthen overskriften i dagens dilemma i dag, og det er Mads, der kommer med det opråb. Han skriver: jeg synes, min kone bruger alt for mange penge på børnetøj. Vi har en datter på lidt mere end et år. Forleden fandt jeg en kvittering fra en børnetøjsbutik. Hun havde købt en bluse til 500 kroner. Og det er ikke længe siden, at hun spenderede 700 kroner på et par sandaler, fordi min datter havde taget sit første skridt.
3: Jesus Christ.
2: Jeg er sikker på, at min datter er ligeglad med, hvad der står i nakken på hendes tøj. Det giver anledning til en del diskussioner i vores hjem, og derfor spørger jeg jer: er det mig, der er nærig, når jeg ikke vil bruge så mange penge på tøj til vores lille guldklump? Skriver Mads.
3: Nej, det er fuldkommen sindssygt, Louise. Det er fuldkommen sindssyge mængder penge. Jeg har ikke et barn endnu.
2: Nej.
3: Men jeg har da forstået, at børn vokser hurtigt. Så hvis du giver sandaler til 700 kroner, hvor lang tid holder de, Louise? Det må du næsten vide. To børn.
2: De kan nok godt holde et halvt års tid. Dem køber man i en god størrelse. Jeg vil dog sige...
3: Hvad så?
2: Og jeg har jo selv to børn. Børnesko, især i den alder, er vanvittigt dyre, og det er sindssygt vigtigt, at man passer på deres små fødder. Så det koster et par gode sandaler, sådan et sted mellem 500 og 700 kroner. Det er ikke unormalt at spendere på det, og det er faktisk sindssygt vigtigt, at man giver dem gode sko at gå i, og ikke brugte i den alder.
3: Nå, alt men så den bluse der.
2: Alt andet må gerne være brugt, og den der bluse der fuldstændig hen i hampen. Vi skal have Heidi med på telefonen. Godmorgen til dig, Heidi.
4: Godmorgen.
2: Heidi, hvad synes du, Mads, han spørger jo, om det er ham, der er nær i?
4: Mads er overhovedet ikke nærig. Han er meget, meget, meget fornuftig.
3: Okay.
4: Fordi et barn på et år går altså ikke op i, om der står det rigtige mærke i nakken, eller om der er det rigtige motiv på, at de er glade for tøjformat i munden, ikke?
2: Det er godt. Tusind tak for det, Heidi.
4: Men det var så lidt.
3: Og der er ikke så meget tvivl, Louise. Konklusionen er jo selvfølgelig, at prøv at høre her. Det er hendes behov, at tøjet skal være hamrende dyr. Det med børneskoene er dyr, det er sådan lidt givet. Det er de nødt til at være, fordi det er vigtigt, de åbenbart kan gå i noget ordentligt. Altså, jeg ved sgu ikke helt, om det er også bare noget, Louise finder på, eller folk finder på.
2: Men det er det virkelig altså, ikke, hvis du ser kommentarsporet, alle skriver det altså.
3: Ja, men jeg synes stadig, det virker lidt voldsomt.

0: til Skala.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Der er flere Skala hits lige om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnem.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
10: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
11: Så er vi over halvvejs i august. Jeg synes da simpelthen, at den her måned flyver afsted. Hej med dig. Velkommen indenfor til programmet. Jeg har en masse god musik med til din søndag, og skulle vi ikke tage at starte ud med en af de allerbedste? Det her er Christoffer og Ringer om natten.
12: Skru op for

Det var Maroon 5, hedder de, Don't Wanna Know, her på Skala. Jeg hedder Louise. Endnu en gang velkommen til programmet. Nu startede vi jo lige ud med Christoffer lige før, og hvis du følger ham på Instagram, og hvis du følger hans hustru Sille på Instagram, så har du sikkert også bemærket, at de jo er blevet gårdejere her hen over sommeren. Og så bemærkede jeg noget lidt spøjst på Christoffers Instagram-profil her forleden dag. Han var i gang med at vise rundt. Det gør de jo af og til på den her gård. Så kan man sådan se, hvad det egentlig er, de har købt, og hvor meget de skal i gang med at renovere, og hvad der nu skal laves de forskellige steder. Og så viste han en lade. Og han fortalte lidt om, hvad han havde af planer for den her lade. Der skulle være noget lydstudie, der skulle være noget træningscenter osv. Og måske også plads til hans helikopter, og så tænkte jeg bare, hvad helikopter? Og så kunne jeg da godt se. Så kunne du godt se, der holdt en helikopter ved siden af. Og så gik der ikke så lang tid, så kom der en ny video, hvor han så er op og flyve i helikopter, altså Christoffer, og viser sin gård. Så helikopterpilot, det er Christoffer åbenbart blevet her hen over sommeren. Jeg synes, det er helt vanvittigt. Han er en rimelig sej mand, må man sige. Det er ham her også. Han hedder Malte Ebert. Det her er Sæt det fri på Skala.

0: springvand.
1: Hun spillede på Smukfest sidste weekend, og faktisk så var det en af de koncerter, som jeg havde glædet mig lidt til. Og det kan jo være farligt, det der med at glæde sig til en koncert, fordi du kan ende med at blive så forfærdeligt skuffet, og det blev jeg faktisk lidt. Husk at tænke, jeg havde forventet lidt mere kapow, end der var. Der var til gengæld masser af kapow over den, da Albert Heath spillede til Music for Free i Esbjerg her før sommerferien, og vi skal høre ham om lidt sammen med Darlin Lille Hus er på vej.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
10: Hej, Kurt.
9: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
10: Tak skal du have.
9: En bilvask?
10: Ja, så gerne.
9: Trailerudlejning?
10: Ja, 2 sekunder.
9: Tak for det.
10: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
9: Det er et skønt arbejde, jeg har.
11: Velkommen hos Shell i Bilund.
9: Vi ses.
12: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
14: Hos Biltema.
13: Meget mere end bare bil.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Justin Timberlake, det var What Goes Around Comes Around her på skala. Jeg har dummet mig. Jeg har gjort noget rigtig dumt, og det bider mig i røven i den grad. Du kender godt det der med, at du sidder på din telefon, du sidder på Instagram, så sidder du der doomscroller og kører den ene åndssvage video igennem efter den anden. Jeg er jo bange for slanger, men alligevel så har jeg fundet ud af, at jeg bliver draget af slangevideoer, hvor der er store, klamme slanger, der er ved at bide folk osv. Og jeg hænger måske også længere ved dem, end jeg burde gøre. I hvert fald så er der sket det, at jeg har ødelagt mit feed fuldstændig på Instagram. Jeg bliver disponeret for den ene klamme slange video efter den anden. Jeg har simpelthen brug for noget bedre at kigge på, kan jeg mærke. Altså, det er jo simpelthen så tosset. Og søndag er jo gerne en af de dage, hvor vi har det med at sidde og glo på vores telefon. Bare sidde og flad ud til noget fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan ikke anbefale at kigge på slangevideoer. Synes, det er møj ulækkert. Om det, så skal vi høre et band, der spillede på Smukfest i sidste weekend. Faktisk så slog de en kæmpe rekord på Smukfest. Hvem det er, kan du høre om lidt. Men allerførst, Dasha, det her, det er Austin.

Sidste weekend spillede de på Smukfest, og de slog publikumsrekord. Aldrig nogensinde har der været så mange mennesker foran bøgescenen før. Det her var The Minds of 99 med Under din sne. Nogen vil nok også sige for mange. I hvert fald så har der været rigtig meget snak om koncerten efterfølgende. Der var en del, der følte sig utrygge, og der var også nogen, der måtte flygte hen over en bar. For mit vedkommende, der var det så stille og roligt, som det nu kunne være. Jeg stod langt op bagved, kunne ikke rigtig se, hvad der foregik på scenen, medmindre jeg kiggede op på en skærm. Men alligevel, så var det bare en vanvittig fed koncert. Mega fed oplevelse. De er for vilde, The Minds of 99. Hun er også for vild. Hende, vi skal høre nu, det er lidt på en anden måde, vil jeg sige. Måske nok på en knap så positiv måde. Her er det Britney Spears og Toxic på Skala.

Magisk med Nick & Jay her på Skala. Jeg hedder Louise. Jeg håber også, at din søndag er magisk, at du hygger dig, at du får slappet lidt af og måske lige nyder at holde lidt fri. Det kan være, det har været din første arbejdsuge efter sommerferien i sidste uge. Der var mange skolebørn, der startede i skole igen, og så skal man jo lige tilbage til det her trummerum, hvor der skal laves lektier, der skal smøres madpakker, og lige om lidt, så starter de også op på fritidsaktiviteter, og så går helvede ellers løs. Så har man altså brug for en søndag lige til at trække vejret. Om lidt skal vi høre Daft Punk og Pharrell Williams. Vi skal høre Get Lucky, så bliv hængende.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller.
19: Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyet. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
25: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Jeg hedder Louise, og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil jeg gerne byde dig velkommen indenfor. Så dejligt at have dig med på sådan en søndag her. Der er noget mojo på vej om lidt. Vi skal også høre Taylor Swift, men allerførst Daft Punk her sammen med Pharrell Williams og Get Lucky.

så fed en sang her fra Mojo. Det var Lady på Skala. Det har været en vild uge for sangeren Bro. Tidligere på ugen kom det frem, at han har været i Alanya og spil. Og så sker der simpelthen det, at han bliver udsat for det, han selv beskriver som et uprovokeret overfald. Og han får brækket kæben 3 steder og ender på sygehuset og kan ikke komme hjem, fordi han simpelthen ikke har nogen rejseforsikring, og derfor så kan han heller ikke blive opereret. Og så må hans familie og venner i gang, og der er simpelthen blevet samlet 100.000 kroner sammen i løbet af kort tid, og han er blevet opereret og kan nu altså også komme hjem til Danmark igen. Lad det være en kæmpe opfordring til lige at huske at have den der rejseforsikring i orden, inden man drager afsted sydpå.

0: Bebe Rexha og Faithless, det her var New Religion på Skala. Om lidt skal vi høre et band, som rigtig mange, lige siden de kom frem, siger forkert. De kan ikke finde ud af at udtale navnet, mig selv inklusiv, og også kommet til at sige det forkert en del gange. Det var mest i starten, lige da de var kommet frem. I hvert fald så er der bare rigtig mange, der forbinder det her band med et dyr. Hvem det er, kan du høre om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
0: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: De 10 rigtige.
2: Jamen,
0: det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Elton John og Dua Lipa med Cold Heart, og lige før var det apaka og ikke alpaka, som min veninde konsekvent bliver ved med at kalde dem. Jeg har lige ved inde at undersøge, hvorfor apaka egentlig har valgt det navn, og det er simpelthen fordi, at bandmedlemmerne mødte hinanden på det frie gymnasium på Nørrebro, og det hedder Mælkebøtten, og på latin, der hedder Mælkebøtte altså apaka, og det er derfor, de hedder apaka. Ham her, han hedder faktisk Edward Christopher Sharon. Vi kender ham bare som Ed Sharon. Det her, det er Eyes Closed.

den kravler længere og længere ind under huden på mig, den her. Jeg synes, den er mega fed. Teddy Swims, Mr. Know It All her på Skala. I verdens bedste morgen, der har vi en quiz, der hedder 10 på tid. Og der er simpelthen 5.000 kroner på højkant, hvis du kan få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder. Quizzen fungerer på den måde, at du får et bogstav. Og lad os nu lege, vi to, at dit bogstav det er B. Og kategorien er noget, du kan spise. Så vil du kunne svare boller. Det kan også være, at kategorien var... Hvad skal vi sige, beklædningsgenstand, så vil du kunne svare bukser og så videre. Og sådan handler det simpelthen om, at man kommer igennem 10 kategorier på 45 sekunder, hvor man altså starter sin kategori med det bogstav, som du nu har fået. Og kan du det, så har du vundet 5.000 kroner. Mere kræver vi sådan set ikke af dig. Kunne du tænke dig at være med i quizzen, så tilmelder du dig ved at sende en sms afsted til 1266. Og så skal du starte din besked med at skrive 10. Du kan enten skrive TI eller bare et rundt tital, så lander den nemlig i vores quizindbakke, og så kan det altså være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig, når 10 på tid vender tilbage klokken 11.

0: Maroon 5 og This Love fra albumet Songs About Jane. Og det er faktisk et helt album, som handler om Adam Levins ekskæreste og hele det her breakup. Så noget godt kan der altså komme ud af sådan et breakup. For hold da op, der er mange hits på det album. Om lidt skal vi høre to, som man aldrig nogensinde havde set finde sammen og lave et hit, men det er blevet årets store sommerhit, vil jeg sige. Hvem det er, kan du høre om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyet. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
20: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
21: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil jeg da bare gerne sige
1: glædelig søndag. Hvor er det dejligt at få lov til at hygge om dig. Jeg har selvfølgelig taget en pose med af det allerbedste musik, og her er noget af det, der kommer til at minde os om sommeren 2026. Tobias Rahim og Birthe Kjær.
21: Skru op for

elsker Coldplay. Og jeg elsker Chris Martin, og jeg ved godt, at han er en lidt vanvittig person. Det er noget med, at han lever efter nogle ret crazy livsregler. Noget med, at han går tidligt i seng, og han faster i lang tid og lever altså sådan meget, meget sundt. Men jeg har hørt, at han skulle være et fantastisk menneske. Jeg hørte også på et tidspunkt, at han havde været inde og besøge sin kammerat, der lå på hospitalet. Og så på vej hjem fra hospitalet står han i elevatoren sammen med en sygeplejerske. Og han står sådan og nynner en af sine egne sange og synger også sådan lidt med. Og så siger hende her sygeplejersken, ej, hvor det lyder meget ligesom Coldplay. Du ligner da faktisk også Chris Martin fra Coldplay. Du burde da lave et coverband. Og det griner han meget af. Sagde ikke noget og gik ikke til bekendelse om, hvem han var eller så videre. Men ja, han burde da helt klart leve af det der musik.

0: Parker, en drøm om et menneske på skala. Jeg har ikke fulgt vanvittigt meget med i fodbold i år, eller VM i fodbold, det er jo ikke bare sådan fodbold generelt, men VM, og det er jo nok, fordi Danmark ikke har været med, ikke har været repræsenteret. Og så tænker du sikkert, jamen gør det den store forskel, Louise? Er du da egentlig sådan en fodboldpige? Og der er svaret jo nok også, nej, det er jeg ikke rigtigt. Men jeg vil dog alligevel sige, at når Danmark klarer sig godt i en slutrunde, så synes jeg, det er spændende. Så vil jeg godt være med, så jeg er lidt den der falske fodboldfan. Når vi ikke klarer os godt, så gider jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan helt fair, vel? Men jeg synes, der er kommet noget godt ud af VM i år, og det er altså den fodboldsang, som Shakira og Burna Boy har fået lavet. Den hedder Dig Dig, og vi skal høre den lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Lige nu fejrer Østjysk Hunting & Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Hvor skal vi sove i nat?
10: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro, og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO. Så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
15: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

David Guetta sammen med Kelly Rowland, When Love Takes Over. Sammen med Lasse og Mathias, så sender jeg mandag til fredag verdens bedste morgen. Og i verdens bedste morgen, der har vi noget, vi kalder for dagens dilemma. Og dagens dilemma er et sted, hvor alle er velkommen, hvor alles meninger og holdninger bliver hørt. Hvis du har et eller andet dilemma, et eller andet, som du godt kunne tænke dig lige at høre andres holdning til, så kan du altså få det luftet i dagens lille dilemma. Du skriver til os på verdens bedste morgens Facebook-side, og intet er for stort, og intet er altså for småt til at være med i dagens dilemma. Vi hjælper altså med lidt af det hele. Her, der er det Miles Smith og Nice to Meet You på Skala. Love.

Like at peace, og where is the love på skala? Det kan være sindssygt svært at skrive en kærlighedssang. Nok også fordi, at hvis det er en kærlighedssang til en, som man virkelig elsker, så vil man gerne have, at den sidder lige i skabet. Og for Andreas Oddbjerg, der skulle der altså mere end 20 forsøg til, før at det lykkedes ham at skrive den helt rigtige kærlighedssang. En af dem, som han gerne vil udgive, og den kommer lige her. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og er skrevet til hans hustru.

0: Walk the Moon og Shut Up and Dance her på Skala. Og det var faktisk alt, jeg havde taget med til dig i dag. Laura er klar til at tage over efter mig. Jeg hedder Louise. Jeg er tilbage på pinden i morgen tidlig fra klokken 6 sammen med Mathias, hedder det, i verdens bedste morgen. Jeg håber selvfølgelig, at vi høres ved. Kan du have en rigtig god søndag. Hej, hej.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
16: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
28: Så fik jeg simpelthen overleveret mikrofonen fra Louise. Hej med dig. Mit navn det er Laura, og det er så mig, der skal sende for dig resten af den her eftermiddag. De næste 4 timers tid, og vi åbner altså ballet med Sam Smith og Nomani.
16: Skru op for

Altså, den her sang fra 1996, den har simpelthen altså en af de allerlængste holdbarhedsdatoer, vil jeg altså våge at påstå. Mark Morrison og Return of the Mac lige her på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til her på kanalen. Mit navn det er Laura, og det er simpelthen bare så hyggeligt at have dig med den her søndag, hvor vi altså skal ud i, i nogle forskellige hjørner og nogle forskellige kroge af musikken. Så nu spoler vi altså tiden lidt frem igen. Vi skal frem til 2025, og så skal vi altså en tur til Horsens.

0: Jeg elsker den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead, her på Skala, hvor der i løbet af den her uge er noget bestemt, der er blevet søgt på Google rigtig, rigtig mange gange. Der er et sted i Europa, hvor man har søgt rigtig meget på sætningen "Mine øjne gør ondt", og hvorhenne i verden og hvorfor, det forklarer jeg så mere om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Hvor skal vi sove i nat?
12: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO. Så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Budapest fra George Ezra, lige her på Skala. I en uge, hvor der er et specifikt sted i verden, hvor der er blevet søgt rigtig, rigtig, rigtig meget på sætningen "Mine øjne gør ondt". Og det er altså i England, at folk har været glade for at søge på det her på Google. Det skriver det britiske medie Mirror. De skriver, at den her søgning "Mine øjne går ondt" altså steg med 1.500% i England, og de skriver altså også, den steg voldsomt andre steder i verden, og det er selvfølgelig i forlængelse af solformørkelsen, der jo har været, at folk lige pludselig har fået altså rigtig ondt i øjnene, og jeg ved simpelthen ikke, om folk altså bare ikke har fulgt med og ikke har forstået, at man jo ikke må kigge direkte op i solen, fordi så kan man jo få skader på øjnene. Jeg synes ellers, der er blevet lavet rimelig meget larm for det her i Danmark, at det ikke er måden at gøre det på, men ja, jeg ved ikke, om det er sådan lidt ligesom med folk, der ikke sådan tror på, at solcreme hjælper, så der er sikkert mange, der har tænkt sådan, ej, jeg kigger sgu bare op i solen med mine solbriller på. Det plejer at gå så fint. Og altså, jeg skal faktisk være ærlig og sige, jeg troede også lidt det der med de briller der, at det var lidt sådan overkill. Men så stod jeg der i onsdags med mine smarte solformørkelsesbriller på, og så kunne jeg jo se det hele. Altså, så tydeligt, ligesom på billederne. Meget, meget sejt. Jeg håber også, at du fik det at se, eller så har jeg hørt, den næste kommer til Danmark om en 100 års tid, så kan du jo bare tage den i stedet for.

fra Burhan G og Medina lige her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om, at der var et spike i søgninger, kæmpe spike i søgninger på mine øjne går ondt i forlængelse af solformørkelsen i onsdags. Og så kom jeg lige i tanke om, at der skete noget ret cute der, hvor jeg så solformørkelsen, som var ude på en parkeringsplads ude på SDU i Odense. De havde lavet sådan et event. Og da solformørkelsen så var på sit allerhøjeste, så sker der simpelthen det, at folk begyndte at klappe. Altså, det var simpelthen bare så sødt, synes jeg. Altså, det er jo meget omdiskuteret, om man for eksempel må klappe, når et fly lander. Jeg kan personligt godt finde på det. Jeg bliver grebet af stemningen. Men jeg synes, hvis der er noget, der må være acceptabelt at klappe af, så må det da være af et så vildt naturfænomen, der sker så sjældent. Det synes jeg, det var simpelthen bare så sødt, synes jeg, at der blev klappet af naturen, der jo bare sådan passede sin egen butik, bare gik sin gang. Det var genialt. Og en anden acceptabel grund til at klappe, det skulle da lige være at klappe af the one and only Dua Lipa, som du får lige her med Dance the Night.

0: lige her på Skala, hvor du lige har et nyhedsoverblik på vej til dig, men lige på den anden side af det, der skal du altså høre fra blandt andet en kunstner, der er lidt af et multitalent. Hun har altså både begivet sig ud i skuespil, hun har været med i børne-MGP også, og så har hun altså for nyligt rejst landet tyndt med Grøn Koncert. Og hvis du ikke allerede kan gætte, hvem hun er, så fortæller jeg det lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
14: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
15: Du skal høre fra en tusind kunstner nu. Fra en ung alder, hun var med i MGP, hun spillede Clara i Jagten, og så åbnede hun altså Orange Scene sidste år, og har altså rejst landet tyndt den her sommer sammen med Grøn Koncert. Det her er Annika.
16: Skru op for

I Just Might. Fra Bruno Mars. Lige her på Skala. Hvor der jo efterhånden kun er altså ret få tilbage af mit indtryk, der stadigvæk har ferie. De fleste af os er altså i gang igen. Vi er atter i gang, og det kan sgu godt være altså en lidt kras omgang. Altså meget kras, synes jeg faktisk godt, det kan være. Men der er altså nogle ting, man kan gøre for sig selv, for at tilværelsen stadig føles sådan lidt ferieagtig. Altså man kan

lave en lille drink, spise nogle saltchips, inden man skal spise aftensmad. Man kan tage på stranden, man kan sove en lur, man kan købe en is, eller man kan sætte en rigtig sommersang på, som jeg har tænkt mig at gøre for dig nu. En sang, der simpelthen altså skriger sommer og festivaler og lange lyse aftener, synes jeg. Tobias Rahim, lige her med Mookie Bar.

0: Teddy Swims på Bad Dreams, lige her på Skala, hvor jeg gerne vil have dig til at tænke over et dilemma nu. Du skal prøve at forestille dig, at du skal giftes med dit livs kærlighed, men dit livs kærlighed kunne altså også godt tænke sig lige at invitere sin ekspartner med til jeres bryllup. Det er altså et dilemma, som lytteren Søren står i. Han er ikke meget for det, altså at få kærestens ekspartner med til det her bryllup. Men han er altså også bange for, at det bare er ham, der går i for små sko. Han ved ikke helt, hvad vi skal stille op. Vi vender det lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja!
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
7: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Læs mere på agria.dk.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Yes. En apropos-sang, måske fra Lady Gaga med Bad Romance her. Apropos, fordi Søren står i et romance-dilemma. Søren, han skal giftes, og det er jo dejligt, men Sørens kommende kone har altså simpelthen et ønske om at invitere hendes eksmand med til det her bryllup, og Søren er altså ikke meget for det, men han er også lidt i tvivl, om det bare er ham, der går i for små sko. Men verdens bedste morgen kom heldigvis Søren til undsætning. De prøvede at hjælpe ham med at løse det her dilemma.
1: Nej. Jeg synes, at det er helt fair, og jeg synes ikke, at ekskærester har noget at gøre til dit bryllup.
2: En eks er jo ikke længere en erotisk eller en partner for hende. Det er hendes eks, det vil sige, at de har et venskab i dag. Fordelen er jo faktisk, at han er med, og så kan han passe snotungerne. Man må gå ind på den præmis, man bliver gift med, og der følger jo de personer med, der er vigtige for ens partner.
3: Det er jo en, som hun betragter som sin gode ven, og han betyder rigtig meget for hende. Og det, at hun vil have ham med til deres bryllup, det synes jeg jo også siger endnu mere, at hun er så meget videre.
2: Fuldstændig.
0: Verdens bedste morgen, de løser jo et dilemma hver mandag til fredag klokken 7 cirka, så hvis de også skal hjælpe dig med et dilemma, du sidder med, så skal du altså bare sende dit dilemma afsted. Det gør du på Verdens bedste morgens Facebook.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

perfekt sang til de lange sommeraftener, som vi har lidt endnu mod solnedgangen, fik du lige her fra Nick & Jay her på Skala. Og altså, vi er jo faktisk kun halvvejs gennem august, altså så lige lidt over halvvejs, men sommeren er ikke slut, prøver jeg at sige til mig selv. Det er den jo ikke, og jeg har også fundet ud af, sådan, at min livskvalitet, den stiger simpelthen, når jeg også lige medregner september, altså medregner den i sommermånederne. Det er måske lidt en stramning, men jeg har simpelthen bare taget et valg om, at september er en sommermåned for mig. Tip hermed, givet videre, så får jeg ikke så meget sådan summertime sadness, sådan tristhed over, at sommeren er slut. Så er det lidt sådan en udtrapning af sommeren, jeg kører. Det fungerer ret godt, synes jeg. Mit navn, det er Laura. Og lige nu, der skal du skrue op for Olivia Dean, lige her på Man I Need.

0: Andreas Oddbjerg her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, men jeg står altså og venter lige på den anden side. Jeg står klar med meget mere musik til dig. Der er både noget Calvin Harris, der er Rasmus Seebackers søn. Cher er også på vej til dig lige efter nyhederne.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
0: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. En dejlig søndag, hvor jeg hænger ud med dig den her eftermiddag. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her, hvor du lige nu skal skrue op for et dejligt house track. How deep is your love?
1: Skru

Jeg forstår også godt, at det her var den bedst sælgende single i 1999, som det var, den du fik lige her fra Cher på Believe til din søndag lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her søndag. Mit navn, det er Laura, og lige nu skal du altså høre en sang, der debuterede på førstepladsen på Billboard's Hot 100-liste. Den kommer fra Sabrina Carpenter, og der sker det i den sang, at hun kalder sin eks for, hvad man nok bedst ville kunne oversætte til et pattebarn på dansk. Og så blev der simpelthen kvitteret med en førsteplads til Sabrina Carpenter med den her Man Child.

0: Minds of 99 her på Skala, hvor det er blevet tid til Lauras reality check, underforstået mit reality check. Vi skal til at have fingrene ned i, hvad der sker i reality junglen, og vi skal altså blandt andet til bunds i det her par, der jo er blevet klippet ud af Gift ved første blik den kommende sæson. Vi taler mere om det lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
10: Bøjer og Brøgner.
9: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
10: Bøjer og Brøgner.
9: I Vejle og Billund.
11: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
13: hos Biltema.
12: Meget mere end bare bil.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lytter til Skala FM.
1: Lauras Reality Check.
2: Yes, vi skal nemlig have gang i Lauras Reality Check. Det er mig, der er Laura, og jeg ser meget reality. Og for det ikke skal være fuldstændig spildt arbejde, så har jeg fået lov til at lave det her indslag. Og vi er jo simpelthen nødt til at tale om den her uge. Altså det, der har været det hotteste emne i reality, det må nemlig være det her med, at der jo er et par, der er blevet klippet ud af Gift ved første blik, den kommende sæson, der kommer i september. Tidligere på ugen, der vidste man altså sådan ikke rigtig noget om det her andet, end at der bare var et par, der var blevet klippet ud. Der var ikke nogen, der ville sige så meget. Jeg prøvede at grave oplysninger frem på Reddit og alt muligt. Men nu er der kommet mere frem, og nu vil jeg lige give dig et lille overblik, så du kan tage det med dig til frokostpausen på arbejde i morgen. Parret Allan og Katrine, de blev gift jo for rullende kamera og var i parterapi for rullende kamera, bryllupsrejse osv. osv. Men er blevet klippet ud, fordi er det kommet frem, DR har modtaget nogle oplysninger, hvor ham her Allan, han er blevet beskyldt for at have krænket flere kvinder, og Allan afviser dem selv. Han siger samtidig også, at han har oplevet det før. Han har altså prøvet før, at hans arbejdspladser er blevet kontaktet af folk, der anonymt påstår at være blevet krænket af ham. Det siger Allan af sig selv til Ekstrabladet. Jeg sidder sådan med følelsen af, at det ikke er den fulde historie, der er fremme endnu. Jeg synes stadig ikke helt, man ved, hvad der er op og ned. Der er nogen, der sidder og holder på nogle oplysninger, tror jeg. Men det er simpelthen situationen indtil videre. Uanset hvad, så burde den nye sæson af Gift ved første blik i hvert fald at have premiere den 3. september. Det glæder jeg mig simpelthen så meget til. Det er altså mit ultimative yndlings-reality-program, så det kan man glæde sig til. Det gør jeg i hvert fald. Men lige nu, her på Skala, der kan du skrue op for Teddy Swims på Lose Control.

Darlin og Albert Heath med Lille Hus i Jylland til din søndag sommer eftermiddag, hvor du først lige er tunet ind her. Måske du har måske først lige fået klikket dig frem til den her kanal, og hvis du tænker, hvad er det dog så for en kanal, jeg har fundet? Hvad lytter jeg til? Så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala. Tak, fordi du gør det. Det er simpelthen så godt at have dig med her. Mit navn, det er Laura, og jeg står altså i dagens anledning for at spille en masse musik for dig til din søndag her, og lige nu synes jeg, du skal skrue op for en kæmpe banger fra Ed Sheeran, fra hans korte, sådan lidt elektro, lidt EDM-agtige periode. En periode, jeg var glad for, jeg har hørt den her sang virkelig meget. Den her Bad Habit.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Lige her på Skala, hvor der ligger et lille nyhedsoverblik og venter på dig, men lige på den anden side af det, der ligger der altså også en sang og venter, en sang fra et band, der jo faktisk er dokumentar aktuelle lige nu med en dokumentar på DR, så du kan jo lige gumle lidt på, hvem det her band kunne være, og så får du altså svaret lige på den anden side af nyhederne.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til lidt vind.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
7: Rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala, hvor du lige nu skal høre fra et dokumentar aktuelt band, nemlig Apaka, der er aktuel med den her dokumentar Brug for hinanden. Man kan se på DR. Du får dem lige her med Flu.

simpelthen sådan en catchy sang, den her. Den hyper mig altid sådan helt op, og jeg kan ikke lade være med at synge med. Så det stod jeg simpelthen lige og gjorde. Det håber jeg på en måde også, du gjorde i den anden ende. Og sådan lidt distance-fællessang på den her Stay fra Justin Bieber og The Kid LAROI lige her på Skala. Tak fordi du lytter med den her søndag. Mit navn det er Laura, og lige nu, der synes jeg altså, du skal skrue op for Malte Ebert og hans nye single. Det her, det er Sæt det fri.

0: og Morgan Wallen på I Had Some Help her på Skala, hvor det skal til at handle om et lille mini hverdags weekendagtigt dilemma, som du måske også har stået i den her weekend, nemlig hvem der skal køre hjem, når der er alkohol involveret. Der er nemlig en restaurantchef, der har lavet et tiltag i forhold til det her, som du kan høre meget mere om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
12: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
13: Shell Bilund. Service med et smil.
12: Vi ses.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Min gode kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen, han er jo på barsel lidt endnu. Men inden han gik på barsel, så fortalte han altså om et tiltag på restaurant Lev i Lolland, hvor der ikke bliver serveret alkohol, fordi chefen mener simpelthen, at det her spørgsmål om, hvem der skal køre hjem, det altså ødelægger den gode restaurantoplevelse. Og det fik altså mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen til at tale om det her med, hvad de gør, når alkohol og kørsel ligesom bliver blandet sammen.
1: Jeg synes jo som oftest, at det er mig, der kører.
2: Nå, okay.
1: Det, der er lidt af udfordringen, det er, at han plejer altid at lyde meget Lars, ikke? Jamen,
2: Jeg kan sagtens køre.
1: Lige præcis. Og så er udfordringen, at hvis jeg så godt vil drikke alkohol, ja, så vil han helst have, at jeg så drikker mig fuld.
2: Ja.
1: Altså, det er ikke nok bare med

0: med mig.
1: En simpelthen så ikonisk, legendarisk sang, den her kæmpe revenge-hævnsang fra Sys Bjerre, den her, og i øvrigt også hendes gennembrudshit, kæmpe gennembrud i 2008 med den her Malene, som du fik lige her til din søndag her på Skala. Det er simpelthen en fornøjelse at have dig med her. Mit navn, det er Laura, og du skal altså høre fra en kunstner nu, der lige har annonceret sin World Tour, hvor han blandt andet kommer til Danmark hele 2 dage, for det ikke skal være løgn. Det er Teddy Swims, der spiller både den 7. og den 8. marts i Royal Arena. Og der er så billetter at finde endnu, så det kan man skynde sig at gøre, hvis man skal ind og se Teddy Swims. Men inden da, der får du ham altså lige her på Mr. Know It All.

0: lige her med Cheap Thrills her på Skala, hvor klokken nærmer sig 17, og det betyder, at jeg skal til at takke af for i dag, så småt runde programmet af, men det har simpelthen været en fornøjelse at have dig med den her søndag. Jeg håber, du får nyt det sidste, der er tilbage af den her, og så håber jeg også, at vi måske lyttes ved igen næste weekend. Der er jeg i hvert fald tilbage på pinden lørdag og søndag 13-17. Mit navn, det er Laura. Ha' en dejlig søndag. Hej hej.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
25: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over

0: fleste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: De 10 rigtige.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Skala FM. Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyet. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til lidt vind.
28: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Skru

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Hvor skal vi sove i nat?
9: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Sort 13.
15: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Hvor skal vi sove i nat?
11: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro, og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
12: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
14: hos Biltema.
13: Meget mere end bare bil.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Hvor skal vi sove i nat?
11: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO. Så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
12: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Hey, Sten, se den forud der. Hvad? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende.

meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Værsgo og formøret.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
2: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.